Francois, Urbu, Madame, Monsieur, Tudor Mihai. Adică pentru prima dată, doamnelor și domnilor, Tudor Mihai, la, cum să zice mă, dimineții în franceză, că am uitat. Ah, matin. Matin. Le matin avec...